0: Evropski izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: opšti izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Živjeli vi meni, ko će da vas gnjavi nedeljom ujutru, ako neću ja. Dobro jutro i dobrodošli i ove nedelje 20. septembarskog dana. Vlado i Irena tu danas do 14 časova da čavrljamo o svemu i svačemu. Mudri nam je složio predobru, ali predobru muziku, tako da ćemo sigurno uživati. 828-828 i naša Facebook stranica da nam pišete, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate. Dosta za početak. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Morning everyone!
2: Jutro uz RD.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.
2: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: prijatelji Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

najljepši početak dana uz hvala ti. Svejedno da li ćete to reći životu, univerzumu, Bogu, ljudima oko sebe, ko u šta vjeruje, ali imati zahvalnost i imati spoznaju koliko je onog dobrog i lijepog što imamo. Naravno da ima i toliko toga i lošeg i teškog i strašnog, ali niko nije obećao ni da će život biti pjesmica, ni da će sve na svijetu biti fer. Dakle, ne zaboravite i to hvala. Mnogi su danas zahvalni jer u protekla 24 časa stiglo nam 17 beba, 10 djevojčica i 7 dječaka. Dakle, najljepši poklon koji se može dobiti i kojem svako teži ako je moguće. A ono o čemu ćemo mi još čavrljati, otkrili ponešto o kafi, u ovom vremenu kad treba da smanjimo troškove, možda i nije loša ideja. Onda putovat ćemo, ali samo ako ste avanturista. Jedno posebno takmičenje u Japanu, ponešto o šopingu i lošem raspoloženju, o nekim novim proizvodima koji su se našli na svjetskim listama i novim trendovima, maxi adolescencija, novi trend među mladim ljudima jer ne žele da odrastu, vjerovali ili ne. Mi se danas pitamo što sam kukala na vrtić i na školu i što sam jedva čekala da sve to završim, počnem da radim i odrastem. Da mi je ova pamet, vjerovatno bih poželjela da recimo gimnazijsko doba nikad ne prođe. Mladi se opametili i danas neće da odrastu. Onda neke nove opsesije u enterijeru, a svi gledamo da nam u našim domovima bude lijepo i prijatno. Imam i neke neobične recepte za zimnicu, možda je neko od vas i probao. Svašta ja od vas mogu očekivati. Pa ćemo vidjeti čega tu ima, ponešto o taksima, ponešto o svemu i svačemu. Hvala vam što ste jutros razbuđeni, što ovoliko pišete. Pozdravit ćemo našu Dejanu koja nam se javila iz Banja Luke uz neke divne fotke, pa ja sad moram da pravim razglednicu. Naši Jasna i Oca pozdravljaju iz Dubice. Lijep sunčan dan. Pretpostavljam da nije vam vruće pa se uživa. Almir iz moje Breze, Ina nam se javila iz Vitine, kaže: čuvam u sebi mnogo toga što nikad neću izgovoriti, ne zato što nemam hrabrosti, nego zato što neke riječi više ništa ne mogu promijeniti. Bravo je. Onaj princip bolje nikad nego prekasno. Naša Vesna stigla na ove naše prostore pa nam se javlja sretna iz Kotor Varoša, da ste mi uvijek sretni. Trabaha nas pozdravlja iz Aleksandrovca, kaže hvala što vas imamo. Tanjuša u Michiganu, Gunđa jutros, pa oči nisi otvorila, Gunđaš, kaže slušam svakodnevno nove političke slogane i samo mi pritisak raste, pa ne slušaj. Kaže ja bih se sramila da neko u moje ime tako priča, koliko god lijepo zvučalo i patriotski i ovako i onako, a znamo da nema ništa od toga, da ne kažem laže se na kubike. Da poštenu kažu, samo mi, samo ja, samo u moje džepove i na moj račun u banci, pa prije bi dala glas nego ovako. Iskreno, malko mi se gadi. Nije bitno ko priča, svi su isti. Što bi narod rekao, obraz opanak. Eto, morala sam jutros malo oblačiti, ali nisam mogla da izdržim, pukla bih da ne rekoh. Kaže, naravno ne moraš ovo javno. Čim piše ta negacija, ja odmah moram. Razumijem, da, to su stvari koje vas muče i u redu je da ih podijelimo. Naša Goca se javila iz Srpca, kaže možda je maglovito, ali se šetnja ne preskače. Ja koliko vidim ni slatkiši se ne preskaču, ali to je dobro. Refka nam se javio iz Bosanskog Petrovca, naša Neva sa Ozrena, Stojanče u Trošeljima, kaže jednog dana shvatiš da su najskuplje stvari u životu bile besplatne. Vrijeme, zdravlje, mir i ljudi koji su te iskreno voljeli.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek, zaboraviš i ti nekad. Poslije svega šta te čeka, reći ću ti sad.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

ode, sve jedno da li u kuhinji ili slikaju ili pjevaju ili prave predmete od koje čega, mada priznaćemo većini naročito ženskog svijeta poseban lijek jeste kupovina. Ona dobro poznata situacija, dan nije krenuo kako treba, raspoloženje loše, onda sasvim slučajno otvoriš omiljenu aplikaciju za kupovinu, kažeš samo ću da pogledam da se smirim i nekoliko minuta kasnije nova haljina, patike, jakna, savršeno će stajati, izbora nemaš nego kupiš. Neko će to uraditi šetnjom po tržnim centrima, ali danas sve manje jer lakše je putem aplikacije. Kažu, kupovina tad nije samo potraga za garderobom ili nekim stvarčicama koje nam ne trebaju realno, nego postaje način da nakratko skrenemo misli sa onog što nas muči. Nova stvar, kaže, donosi osjećaj promjene, uzbuđenja, mogućnosti da makar na kratko prekineš monotoniju lošeg dana i plus se aktivira sistem nagrađivanja u mozgu. Samo iščekivanje da ti stigne nešto novo, da to probaš, da to obučeš, da to upotrebiš kako god, prijatno je. Onda potraga za još nekim savršenim momentima dodatno čovjeka raspoloži i gleda to kao nagradu za stres i sve ono loše što proživljava. Kaže, tu je i osjećaj kontrole, mada te kontrole nemam, ovo ću uzeti, ovo neću. Ali to nam nekako vraća nadu i snagu, to nas nekako vrati, ajde da kažemo, u balansu, pravi kolosijek, kako god. Kad kupimo nešto što inače ne bismo nosili ili što inače ne upotrebljavamo u kućnim uslovima, kaže, stvorimo sebi osjećaj da otvaramo novo poglavlje. Pa nas i to dodatno ohrabri. Nema ničeg lošeg u tome da sebe počastimo nečim lijepim, ali važno je da ne pretjeramo i da nam to ne bude bijeg. Zamislite svaki dan nešto besmisleno kupovati. Meni nisu jasni ljudi koji krenu u market bez ikakvog spiska. I onda pošao je, ne znam, po namirnice za ručak, uzet će faširano, uzet će kupus, uzet će hljeb, mlijeko, jogurt i onda se vrati sa još 2 litre ulja, ima ih 7, sa pola kilograma kafe sa nekim besmislicama. Ili to pretraživanje raznih sredstava za kuću, tam nekih drugarica našla je sjajnog briska za pločice. Šta si uradila? Dobro, jesi normalna osoba uopšte, ali naravno, malo izađe novi ili za ovaj nema rezervi. 1000 nekih stvari se tu komplikuje, ali eto, neke ljude to usrećuje. A stručnjaci za trgovinu shvatili da nam se to dešava, pa ćete vi čuti šta su oni sve smislili da nam ponude u ovoj godini, evo kad idu praznici i kad će mnogi kupovati poklone. A onda ćemo praviti i neku dobru zimnicu. Sad moram da vidim poruke, naš Željko se javio iz Regensburga, kaže, pozdravljam sve naše dobre ljude bez obzira na nacionalnost i religiju, ma gdje bili. Senad nam je poslao nekih fotografija iz Kaknja koje nisu razglednici jer je to onako kampanja, ali Senad bar priznaje, kaže, jes kampanja, pa ne može. Nema podrške nikome. Sara nam se javila iz Lazareva. Kaže, ljude koje ne možemo držati za ruku, držimo u srcu. Ha, slaba vajda, pravo da vam kažem. Ljubica se javila iz Banja Luke, kaže, ponekad nam ne treba ništa osim jedne stare klupe kraj ceste, malo tišine i vremena da saberemo misli. Moguće. Željko sa nama, pa dobro, gdje si? Veliki pozdrav, ide u Inđiju, vidim da je radno. Čuvaj se i srećno, jajmo još u Sarajevo do naše Mire. Kaže, dobro jutro svima iz sunčanog Sarajeva. Suprug jutro zbudi, kaže, evo stigla Irena, ajde, kava, urmašice i sve ostalo, kaže, pa me nasmijao. E, divno je čuti da se dešavaju i ovakve stvari, da mi uvijek budete srećni. Pozdravit ćemo još našu Branku koja nam se javila iz Karlovca, kaže, bez vas dan ne bi bio toliko lijep. E, onda još jedna lijepa vijest, naš dragi deda i Teja stigli iz Švicarske u svoj rodni kraj na kratko, ali slatko. Pozdrav ide u Gornju Piskavicu.

Mnogi žive i uživaju da ugode drugima pa da se naprave neki razni specijaliteti, pogotovo tokom ovih jesenjih dana kad je priroda blagodarna prema nama i pokloni toliko onih sjajnih plodova, naročito ako smo bar malo o njima brinuli. I onda znamo, klasična zimnica, ajvar, turšija, kiseli kupus i slatki voćni namazi. Međutim, ne znam koliko ste skloni eksperimentisanju. Počeli smo da uživamo i u nekim specijalitetima koji nisu baš karakteristika ovih naših podneblja. Meni tri recepta baš onako bila simpatična, pa rekao da vidim jel neko radi ovako nešto. Tikvice. Za one koji više vole kisele i osvježavajuće ukuse, marinirane tikvice kaže sjajan dodatak zimnici. A što idu tikvice, luksirće, voda, ide šećer i to onaj smeđi, ako niste znali. Ako vam to nije dovoljno pikantno, napravite marmeladu od crvene paprike ili čak onih ljutih feferonica. Kažu da bude sjajna, ljuto slatka. Možete li vi da zamislite svejedno feferone ili crvene paprike u kombinaciji sa pola kilograma šećera, limunom, cimetom i vanilijom? Probala, ne sviđa mi se, to sam imala prilike da probam i ne. A ovo će se sigurno mnogima dopasti, džem od slanine. Odlično ste me čuli. Dimljena slanina ide u cijelu priču, ajde opet uz crveni luk, bijeli luk, ljutu papriku. Stavlja se jabukovo sirće, balzamiko sirće, med, smeđi šećer, korica naranđe i vjerovali ili ne, 2 decilitra jake crne kafe. Ide u teglice kao i sve. Može da se zamrzne i onda vadi po potrebi. Nisam probala i ne bih, ali eto i to ljudi prave. Dakle, džem od slanine. Za čokoladu od slanine sam čula. Tako da, ništa više nije nemoguće. Pričala si o kavi. Može da miriši, ali je najukusnija kad je neko drugi skuva dok si ti još u krevetu. E tako da se zna, kaže naša Ljubka iz Renjanina. Ha, nisam ni sumnjala u tebe. Naš Momo pozdravlja iz Gradiške, aj kad ste se već raspjevali o Dunjama, evo Dunja, bit će i slatko od njih, sigurno slatko kod tebe, rakija nipošto, jel da? Pozdrav iz Banata, čuj, kamera u četkici za zube. Nekima bi tačno trebala kamera da im u mozak zaviri, ako ga uopšte imaju. Sad u te detalje neću da ulazim. Mile i sin pozdravljaju iz Banja Luke. Drakulić je u pitanju, ako se ne varam. Kaže, kako možemo očekivati da nam djeca budu normalna? Tarzan hodao go okolo. Pepeljuga kući dolazila u ponoć. Pinokio stalno lagao. Aladin kralj lopova. Batman vozi 320 na sat. Uspavana ljepotica spava čitav dan. Snježana živi sa 7 frajera. To im pričamo od malena i hoćemo da budu ta. Pa ne može, druže, ne može. Dobra fora, pozdrav ide za vas dvoje. Lijep dan, dobri ljudi, kaže naš Smiljko iz sunčanog Salzburga.

0: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
0: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

Pa stvarno letimo kroz ovaj dan. Ljudi, već je prošlo podne. Nedelja, pa njena polovina već gotova, treba se polako razmišljati i pripremati za sutrašnji radni dan. A nekima ideja da malo odspavaju. I sad zamislite da vam neko plati 13.000 evra samo zato što ste dobro spavali. Ja vjerovatno ne bih ništa zaradila. Poznajem još neke iste, ali i one koji bi više puta mogli da osvoje ovu nagradu, kakve god probleme da imaju, šta god da se dešava na planeti, da puca pored njih, to spava kao bebica. Zašto ja ovo pominjem? Jedno neobično takmičenje organizovano u Japanu, a učesnici će imati samo jedan zadatak, da što kvalitetnije spavaju. Sve se održava 5. oktobra u Tokiju, kad će takmičari leći na posebno opremljene dušeke sa uređajima za praćenje sna da ne bi bilo prevare. 90 minuta stručnjaci prate dubinu i kvalitet sna, stabilnost spavanja, ali i vrijeme koje im je potrebno da bi u san utonuli. Prije samog takmičenja prolaze kroz posebne pripremne vježbe koje se zovu gimnastika za spavanje, postoji to ako niste znali. Svakom takmičaru će biti dodijeljen i nasumično odabran predmet za spavanje koji bi mogao da utiče na njegov rezultat. Da bi svi imali jednake uslove, bit će praćeni 24 časa ranije, tako da niko neće smjeti da sam sebi uskraćuje san noć prije takmičenja ili da se nešto iscrpljuje da lakše zaspi, pa onda i osvoji pomenutih 13.000 evrića. Osim glavne nagrade, dodjeljuju se i posebna priznanja za najdublji san, za najneobičniji položaj tijela tokom spavanja i slične varijante. U 3 termina tokom dana učestvuje po 20 takmičara, a bit će odabrani putem lutrije. Oni ne plaćaju ništa. Zvuči blesavo na prvu, međutim, kažu da iza svega ozbiljna poruka, jer organizatori žele da skrenu pažnju na problem nedostatka sna u Japanu, gdje posebno trajanje noćnog odmora među najkraćim na planeti. A znate koliko nam to može komplikovati život, nešto kasnije o zdravlju. Ali kažem, zamislite koliko je sjajno da vam neko da 13.000 evra jer ste spavali dobro. Au, to je što kao jer ste jeli dobro pa vas neko plati. Steve nam se javio iz Makedonije, naš Veka pozdravlja iz Drvengrada, uživaj, drago mi je da ti je vrijeme lijepo. Naša Nada iz Gomirja kaže, pa šta je tebi danas? Da pravim džem od slanine, pa da ne kvari deliciju, molim te, pozdravi sa jabuke. Čuvajte se, molim vas. Naša ekipica predvođena Danielom u Brčkom, pusti se ti tih svojih specijaliteta, domaći sok od naranđe i limuna, jer djeca sok vole. I onda je najvažnije da bude domaće. Ako ste uspjeli još naći naranđu i limun koje neko uzgaja privatno, da ih ne tretira koje čime, jer zamislite, dok stigne iz dalekih predjela do nas, čime je sve našpricano, naprskano i tretirano, da ne propadne. Aco pekar nam se javio iz Brčkog, ima nas malo i u Javoranima, kaže, počeli smo mi previše izmišljati, neće to izaći na dobro. Što se gimnastike za san tiče, u Šljivik kod mene, pa da vidite kako ćete večeras spavati. Znaš, onaj popularni jedino balkanski izgraz, samo mi na planeti spavamo ko zaklani. Jeste, samo mi hodamo po doktorima i ganjamo papire, ali takvi smo, šta sad da se radi. Naselje sunca sa nama. Treba nam samo mir u srcu i ona prava radost života. A to možemo samo ako volimo, ako oprostimo, ako ne činimo zlo ni sebi ni drugima, jer imamo na umu da će svako jednom polagati račune za svoja djela. Ako živimo skromno, makoliko imali, ako sanjamo, makoliko život bio težak, i ako pomažemo drugima. Istina, malo teže sprovodiva u djelo.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vi nas nastavite da slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i da nas čitate na bigportal.vam ili Moj ljudi, mi sad malo bježimo i naravno vraćamo vam se opet sutra. I danas bilo sjajno družiti se sa vama na ovim talasima. Mudri je složio fenomenalne muzike, nekih brzih, nekih baladičnih ritmova, svačega ima. A ako treba nešto da vam popravi dan, potražite na netu snimak Sergeja Četkovića kako pjevuši magaretu poglede u tami, pravom pravcatom magaretu. Toliko su razmazili životinjicu na jednoj farmi da tako mirno leži i sluša kako mu se pjeva. Pa možda i vi nekom tako da pjevušite danas. Opet mi je ostalo vaših poruka. Baki pozdravlja iz Bijeljine. Zeničanka nam se danas javlja iz Sarajeva. Njoj u trag nikako ne možeš ući, to ni ptičice ne mogu da urade. E čekajte da vidim koga još ima, da koga ne preskočim. Ruška nam se javila iz Zagreba. Pozdrav ide Vladi u Novi Sad. Našoj dragoj Zorki koja nas sluša u Šabcu. Jedna Slavica je u Sloveniji. I pozdrav Jeleni koja je u Banja Luci. Dosta za danas. Hvala vam puno za sve. Uživajte u ostatku ovog dana, radujte se i budite dobro. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo krompir Desiree Glamoč 10 kg 11,99, marmelada jagoda Apetito 640 grama 4,99, sitni sir pađeni 900 grama 5,50, musli hrskavi čokoladni Bonavita 375 grama 2,99, čistač prozora Vox 63,50, peglo na paru Gorinje 45 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: 6.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola,

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Evropski izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.